0: Κοιτάξτε, και εγώ κυλαρίμ να χαρίσει αγά. Είναι πακετάν να πάρε μέσω κοτήσει αγά.
1: Μπέλκολ.
0: Μπέλκολ,
1: σαν μέμου χωμού καμάλ τόκο πανεφλάπτη. Σαν μέμου χωμού καμάλ τόκο πανεφλάπτη. Μπαζάει, δηλαμού τες μητσούνου και μοκόρ κουν. Που βάρνε και μοκόρ κουλ πακάρ δι. Βάρνε και ο τίτ βάρνε και. Δε σαρα σαρα σαν μασαούδ. Από μοκαμάλ μητσούνου και νακάμα ραγαλε δι. Αο σαρα πεγάνι μητσ και τσιδιά γάλα. Κασέ και τσιμάς χαμάρα κουρλά. Πατσέν μέρεν τσιδιά γάλα. Αο αχπον ζέ
0: Νοτέ και βαζέ, ο χωρό κομμάτι και δεν έγραψα τα νέα που αναπαντάσα με τσίνο και ο κελάρι για παρασύρει για γάση τρίου να αγέτα δε σκόρ να είναι ματανέντη. Μπέλ του Πακάρδη, δεν είναι το λεωφόρο Πακάρδη, μόνα. Ναι, μπέλ μου ατραπόλ Πακάρδη και μου λάγα και να είναι να μπέλ Πακάρδη μου τα λίτσε, ο δίκη μου λάγα δε πατάω με τσίτσε τόλ μου για γαφλέντη Πακάρδη και να φύσει τσίρι αγαλαγιά τη γέρα για دیکھیے این ایم این کے لڑے آگلا بول پکار دی ہوئی مختلف تجربہ شیو آگا کا بولر یا بیٹسمین میلا کا ایشین گیم لچے جم تم اعلان شیو دی آگے کے فخر زمان نشتی آگے کے شہنشاہ نشتی آگے کے بابر اعظم نشتی جی
1: جی جی
0: اگلا رائے اور کوئی جمع رائے خدا جاگے کیوں مکمل ٹیم ناکام آتی وہ جی جی پا چینج لگاتار سنتری وہ لوگ نیشنل کپ کی جی
1: بالکل جی یقیناً
0: جی تقریباً اس ماں کا تقریباً ستن میں پورے اگر روان جی اور بل کی دیشی سنتری سوال ہی نہ چلے جی فخر زمان دیجیے
1: بالکل جی دگے سے اپڈیٹ کور ما دگے میں چن اپڈیٹ سے کور مچے دگے اپڈیٹ سے صحیح نا
0: ماں قتل لے لگ مخ تقریباً ستن میں منے گا والا رو کرے جی ملے گی پاکستان ٹیم چیری لجو دے ون ڈے لجو دے اور ٹوئنٹی لجو دے جی نو ہو مجھے میل مچ منگا
1: ریڈیو اوکے بھائی اللہ حافظ احمد اور میں نے خبر خود ہی داو کرلا چیئر دا پاکستان چکم دا کوچنگ سٹاف تے اگے مطلب مکمل تو کمدی ریلیز کرے دے چاہے کہ دا پاکستان چکم وائٹ بال ہیڈ کوچ سرفراز احمد اگے لڑکڑے دے اگے بزے مائیک حسن چار چکم دے غسم بال کڑے دے کریں گے عمر گل بولنگ کوچ نہ اگے مچ دے اگے لڑکڑے دے نو دسو چاہے مطلب دا سٹاف ہم لڑکل پکارو
2: بالکل پلیئر ایسے دوران کی ٹیم دونوں بوتلی اور ایک دم بس
1: لگا زدا وای میچ دا سیریز کمپلیٹ کول پکارو اغه کا سٹار کم چ کوچنگ سٹاف دی داوما او دا کرن کم چ پلیئرز دا دورا کمپلیٹ کول پکارو او دا غنه بعد چ کم دی بیا ریلیز کول پکارو کسنگ
2: بالکل دا سٹ
1: او دی سره سره بل خبر یو داوما ایماد کم گو ګورو نو لگا سنگ جدم خبر کړه چې پرفارمنس خو صرف محمد رضوان خراب نه کړي سلمان علیا غ نه کړي بلکې اوورال سومره پلیئرز چ کم دی اغه پرفارمنس خراب کړي دی بیا خو پکار دا و چې ټول پلیئرز چ کم دی اغه ریلیز کړي وي صرف دا اک دو پلیئر
2: بالکل تقریبا 42 سے کڑو
1: جی جی
2: بے مگر لگ لگ ڈیر چلے ادھر ہوا ٹیسٹ کے موقع کی امید رہ جی ففٹین کرو سون کرو
1: بالکل
2: پکار خوا نو دانو پکار
1: دیکھا بس چم کم پلیئر اگست تھے نو بغیر بالکل بس اگر اگلے دے
2: نو اگے کم پلیئر چم اگست دو میچ ایز دی تقریبا زما خیال چی چی کو ست سکور کڑے نو ڈیر سکور کڑے
1: بیک ہادی سر سر دای خبر مو کو اماد یو منٹ زدا شیز کلیئر کم دا ولی دا سی دغه لخه بہرحال بالکل سو کې دی زکه چې کیمرا لګه خو زدلې ونه زکه ما ودا سم مسله دغه لدا بہرحال زو کې اماد بل خبر دا ما سایمایو چې کم دی هغه مو دی دغه بس یغست دی امام الحق بس نو امام الحق کم از کم روزونه چې دغه جوړول 10-15 ورځ وکول خو سایمایو هغه بڑو میچونو کې بزیر اوټ شوی دی ډیر زات نه کم چې دغه راغله دی نو زدا وایم چې دی سایمایو پس یو بل پلیئر چې دغه غستې وي نو بهتر بنو دا بل یو بل لوبغاړي چې کم دی دلته نه بوتل کتا سو یاد وی یو پلیئر زمو سره بلهم او دغه ځکه هغه بابر اعظم په زموږ غستو زما نوم چې کوم دی غزه نه وته لکه تاسو په ذهن کې راځي دا زموږ غستو ډیر زبردست پلیئر دی کامران غلام کامران غلام
2: نو کامران غلام
1: جی بالکل نو هغه ډیر بهترین